0: れてみるよ誰か。タッパルメムジュメムシタレカ。フォレジャプレネポケカ。
1: おめでとうさせてってか。
0: なんか、言うた？
1: 邪魔じゃどけよポケが。どんとりかじるフロキネトワー。
0: トゥセイ、トゥセイ。カフが。
2: 自分にとって正しいと思ったものは、どんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
1: Chez nous les dix sont insondables. Chez nous leurs hits font des sons insortables. Chez nous les dix n'acceptent aucun chantage en bifflant ta Chantal.